0: 加有力的司法保障。农业农村部今天公布第一批农业植物实质性派生品种制度实施目录，包括水稻、小麦、棉花等十种作物，这是我国种业知识产权领域的一项重要制度创新。实质性派生品种是指由原始品种实质性派生，或者由该原始品种的实质性派生品种派生出来的品种，与原始品种有明显区别。新华字典第13版近日由商务印书馆出版，在全国发行。新华字典自1953年首版问世至今，累计发行量超7亿册。本次修订新收录人类命运共同体、人工智能、高铁、月壤、碳纤维等新词新例，涵盖科技、生态、民生、文化等领域。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 今天，日本东京地方检察厅以非法侵入建筑物、违反枪支刀具法、胁迫等罪名，正式起诉此前持刀闯入中国驻日本大使馆的日本自卫队队员村田晃大。今年3月24号，日本陆上自卫队三等陆卫村田晃大携刀翻墙强行闯入中国驻日本大使馆，事件令人震惊，性质和影响极为恶劣。近日，日本政府强推修宪扩军政策，不仅背离和平宪法，更进一步加剧地区紧张局势。对此，日本律师大江京子呼吁坚持和平主义理念，警惕日本政府一系列危险动向。
3: 国民主権者が求めていない改憲を強引に国会の多数派だけで進めようとしている。このやり方は明らかに国民主権であったり、憲法尊重義務に違反するものであると思っています。中身も非常に危険なもので、日本国憲法の根幹である平和主義、戦争の放棄、軍隊を持たないというね、この根幹のところを変えようとしている。これは絶対に反対しなければいけない、そういう改憲だと思っています。憲法改正すれば、憲法上その軍隊を持って自衛隊がもっと今よりも自由に活動できると、そういうふうな法律的な解釈になっていくんですね。今ですら憲法があっても強引にね、戦争の準備今までやってはいけないと言ってた長射程のミサイルを作って、それを国内に配備するとか、アメリカと一緒に戦争の演習、軍事訓練をするとか、あるいは兵器をたくさん作って海外に輸出するとか。
0: 大江京子表示，高市早苗涉华错误言论加剧了中日两国关系紧张，不利于地区和平稳定。
3: 中国との関係、日本の関係が高市首相の発言によって、昨年の11月の発言によって非常に緊張感が増している、悪い関係になっていると私たちは感じています。高市首相の発言は明らかに何重にも幾重にも間違った発言をしていると法律家は思っています。やはり素直に撤回し謝罪する必要がある。まさに隣国との信頼関係を作ることによって、中国と信頼関係を再び作ることによって、私たちの平和、ね、アジアの平和、東アジアの平和が守られます。国民が願っていることと反対のことを高市政権、高市首相は反対のことをやっていると思っています。
2: 国际其他方面，韩国前总统尹锡悦涉嫌违反公职选举法案，今天作出一审判决，判处尹锡悦有期徒刑1年6个月，缓刑3年。根据韩国公职选举法，如果尹锡悦在本案终审中被判处有期徒刑或100万韩元（约合4620元人民币）以上罚金， 此前推举尹锡悦成为总统候选人的国民力量党需向中央选举管理委员会返还当时获补偿的竞选费用等共计397亿韩元，约合

0: 憲法尊重義務に違反するものであると思っています。中身も非常に危険なもので、日本国憲法の根幹である平和主義、戦争の放棄、軍隊を持たないというね、この根幹のところを変えようとしている、これは絶対に反対しなければいけない、そういう会見だと思っています。憲法を改正すれば、憲法上その軍隊を持って自衛隊がもっと今よりも自由に活動できると、そういうふうな法律的な解釈になっていくんですね。今ですら憲法があっても強引にね、戦争の準備、今までやってはいけないと言ってた長射程のミサイルを作って、それを国内に配備するとか、アメリカと一緒に戦争の演習、軍事訓練をするとか、あるいは兵器をたくさん作って海外に輸出するとか。
1: 大江晶子表示，高市早苗涉华错误言论加剧了中日两国关系紧张，不利于地区和平稳定。
0: 中国との関係、日本の関係が高市首相の発言によって、昨年の11月の発言によって非常に緊張感が増している、悪い関係になっていると私たちは感じています。高市首相の発言は明らかに何重にも幾重にも間違った発言をしていると法律家は思っています。やはり素直に撤回し謝罪する必要がある。まさに隣国との信頼関係を作ることによって、中国と信頼関係を再び作ることによって、私たちの平和、ね、アジアの平和、東アジアの平和が守られます。国民が願っていることと反対のことを高市政権、高市首相は反対のことをやっていると思っています。
2: 美国《华尔街日报》26号援引知情人士消息报道称，英伟达正与美国开放人工智能研究中心，也就是 OpenAI 谈判，计划为其提供约2500亿美元的融资担保，以帮助 OpenAI 从一个正在建设的庞大数据中心项目中获得算力支持。
3: 据报道，这个数据中心项目位于美国俄亥俄州，由日本软银集团旗下的能源子公司开发，项目总投资规模可能达到约5000亿美元。按照规划，该数据中心群建成后将成为全球规模最大的人工智能基础设施项目之一。目前包括 OpenAI、 微软、谷歌等多家公司都对这个大型数据中心表示出兴趣，其中 OpenAI 已就租用该数据中心算力的问题与软银进行了数周的谈判。由于 OpenAI 没有上市，也尚未实现盈利，没有投资级信用评级，无法单独给予软银公司融资支持，因此近期英伟达正与 OpenAI 谈判，计划为 OpenAI 提供约2500亿美元的融资担保，帮助其锁定未来的海量算力订单。英伟达的担保同时助力软银公司获得更优惠的融资条件，而软银的数据中心建设需要采购大量的英伟达芯片。美国彭博社提到，近年来包括软银、谷歌在内的科技巨头正在推动未来数万亿美元资金流向数据中心建设和 AI 研发，因此交易也凸显了当前 AI 产业日益复杂的循环融资模式。大型科技企业为基础设施项目提供资金支持，而这些项目最终又会反过来推动对其芯片、云服务和 AI 产品的需求。不过，市场对于 AI 基础设施投资热潮也出现了一些担忧。一些投资者担心，目前正在建设的数据中心可能超过未来 AI 服务的实际需求，推高 AI 产业估值泡沫风险。
2: 受高温干旱和强风天气影响，法国和西班牙境内山火持续肆虐。截至26号，法国和西班牙有数十万人被迫撤离。西班牙中部马德里自治区、阿维拉省和托莱多省受灾最为严重。总台记者前往了火灾核心区域，实地探访一线救援工作。
4: 这里就是通往火灾核心区域的必经之路，从我身后我们

0: 正常化进行讨论。在被问及如果沙特不加入亚伯拉罕协议，核协议是否就不会全面执行时，华尔兹确认美国政府的立场就是如此。近日，美国和沙特能源部均证实，两国签署了一份有关和平利用核能的合作协议。美国总统特朗普23号在社交媒体发文称，美沙民用核协议将获得批准，但前提条件是沙特加入亚伯拉罕协议。但这一前提条件在美沙两国先前发表的声明中均未提及。美国白宫新闻秘书莱维特23号在白宫记者会上称，如果沙特不加入亚伯拉罕协议，两国签署的核协议将作废。亚伯拉罕协议是特朗普在第一个总统任期撮合阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥等国与以色列实现关系正常化而签署的协议。特朗普一直将此视为其重要外交成就。沙特此前多次拒绝加入该协议。沙特王储兼首相穆罕默德去年11月说，加沙战事导致沙特国内反以情绪高涨，目前不会接受与以色列实现关系正常化。
1: 乌克兰军方25号在里海袭击一艘伊朗商船，一方对此强烈谴责，并召见乌克兰驻伊朗临时代办。伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席阿吉兹27号警告乌克兰说，其对伊朗的攻击会付出代价。伊朗外交部长阿拉格奇26号表示，乌克兰方面袭击伊朗商船的行为公然违反联合国宪章，并指责这是在以色列授意下实施，旨在将欧洲拖入其战争。近日，日本政府强推修宪扩军政策，不仅背离和平宪法，更进一步加剧地区紧张局势。对此，日本律师大江京子呼吁坚持和平主义理念，警惕日本政府一系列危险动向。
2: 国民主権者が求めていない改憲を強引に国会の多数派だけで進めようとしている、このやり方は明らかに国民主権であったり憲法尊重義務に違反するものであると思っています。中身も非常に危険なもので、日本国憲法の根幹である平和主義、戦争の放棄、軍隊を持たないというね、この根幹のところを変えようとしている、これは絶対に反対しなければいけない、そういう改憲だと思っています。憲法を改正すれば、憲法上その軍隊を持って自衛隊がもっと今よりも自由に活動できると、そういうふうな法律的な解釈になっていくんですね。今ですら憲法があっても強引にね、戦争の準備今までやってはいけないと言ってた長射程のミサイルを作って、それを国内に配備するとか、アメリカと一緒に戦争の演習、軍事訓練をするとか、あるいは兵器をたくさん作って海外に輸出するとか。
0: 大江京子表示，高市早苗涉华错误言论加剧了中日两国关系紧张，不利于地区和平稳定。
2: 中国との関係、日本の関係が高市首相の発言によって、昨年の11月の発言によって非常に緊張感が増している、悪い関係になっていると私たちは感じています。高市首相の発言は明らかに何重にも幾重にも間違った発言をしていると法律家は思っています。やはり素直に撤回し謝罪する必要がある。まさに隣国との信頼関係を作ることによって、中国と信頼関係を再び作ることによって、私たちの平和ね、アジアの平和、東アジアの平和が守られます。国民が願っていることと反対のことを高市政権、高市首相は反対のことをやっていると思っています。
1: 受高温干旱和强风天气影响，法国